بناکر ہم امت یوں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو سن لیتی ہے

0: ليلة نعت عبي وتورشت عظمي بها النجاة والفلاح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وزكي لبي وافتحن ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا. ورضي الله عن شيخ الخديم قاد الله ما اختار له. أيها المشاهدون والمشاهدات للتلفاز الصمدية، أحييكم جميعا بالتحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. نشكركم غاية الشكر ونقدم لصاحب الفضيلة الشيخ منتقى البشير حفظه الله ورعاه، وكذلك صاحب هذا المكان الرفيع وهو الشيخ عبد الصمد مكي، أدعو أن ينصره الله ويؤيده ويطيل في عمره فوق جلدك فوق طالبك. يي سنتنا رب يال سبحانه وتعالى جل أن تولى محمد صلى الله عليه وسلم إن سمنانون سمن جلد فوكن جلتم تعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إي أدنان زيارنة فسمرنين الخليفة الشيخ منتقى البشير إنوي نيانانا روك نيانانا سنبروم سبحانه وتعالى أمين ميلول تايون فوت. كذلك إنوي سمنايو سيارة آيو yalla place lin inefna yo taref seigne abdou samad mbake tino ngay dal nan tamign me lol tayon fo wot kouta bugna dat islamale no ya jandin roga ci inte tawfiq ba tafitin nata bugitna indak wi dat xaye no tele refna asmadia media insha allah bugo mbaxtani ka jegna solo no andaye inweno nongol gamo rabiul awwal dongol gamo xene xulayuna rek khalfa aretno bes fe anunaye yonentina sallallahu alaihi wasallam tena feñuna na jamano ko dafi ngan waxtan li mene baka ndox ka te ngan koy waxtan le kay ngaj kan rek naha point khayatu sakanayo an ileral insha allah وتولر صلى الله عليه وسلم درجه في اندنا يتن روغا اچودون تن روغا چودون تلالتين نو اي مايو نو القران الكريم دايتام حديث اغرامو نيو ليراند كاغا داكاغا سور ان اي ليرالو يتام كنالل غامو او نخرو ليني ماما اينورو نخرو ليني ماما اينورو سو يمبالكيت كوي نو سيرين توبا خادم الرسول ten nama ñew teegu gamo wa ten nama jang nitu gamo nama la yé gamo garanga naga ngay ko mbi tanoyo fo itam xal indok na tere mo leena le jazbul qulub lerandoyo citki anona ye rogo yal ten ci unatu le roho muhammad sallallahu alayhi wa sallama fo kemtan ki anona ye den beñ u yeta feñan jamono ten yonnatine sallallahu alayhi wa sallam kono fogole fe ngan yonentine sallallahu alaihi wasallam tu leer roho rog kare fo anone rog etno normal rog etno magal yam indi tangana alquran kaga xana feñ no aya mayu afogan aya kene indi tanga suratu al ahzab rogo yalla laye inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كاغر تير فخر علي وروك ديفو ملائكه ام غا صحو غا صح انجول ا فاو نو محمد صلى الله عليه وسلم تو ييت لوغا اياني مانام روغو يال كا جيفاندي كور كنليل فعل المضارع so bangay janga grammaire arab xano ndey fi'lul mudari' yadullu 'ala istimrariyah manam ka tek talaye api alene ka ref ka saxna manam ko fi'an bo pare so saxte bo faw jege mata fodna den taxu rogale inna allaha wa malaikatu yusalluna ten tera jefandikoru so koy inwe anone doomu adamage leg injulina yonentene leg injuli kenno ten so rog a jefandikor fi'lul amri fi'lul amri tana jifandiko ta def imperatif do dalé ya yulina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yam in leg injuli noten leg injuli kenoten kono fogolé aya nene inanta te yunus ne sallallahu sallam manam okino mako rog amagalan yam rog famum ayuna nga fuma laika anjul anoten na yunus ne sallallahu alayhi wa sallam asahnu julifa don de go yal xamam ke anguta tirayo nam kharore fu julli rog na yonentine sallallahu alaihi wasallam wa rog nam julli tan yonentine sallallahu alaihi wasallam da kaga xeya jege solo kum rogalay dal ten fu malaika ganjul ana na yonentine sallallahu alaihi wasallam fat indame ka jul a rek bay lijeunte julli fa nam fi tan ala indalay ka jul a fat indam kaga rek fat indam kaga kon ay ne fa gonu ki anone ka tektalay yonentine kino mako afugal dik bondik no aya kene sun borom subhanahu wa ta'ala alayhi suratu alqalam atagmina yunitine sallallahu alaihi wasallam alay manam mbolem kitabinna no doomu adama yunitine sallallahu alaihi wasallam tin moju tin gartuden tok no ha gartuden tokoy nu jiko manam makarimul akhlaq to anday okin tin refu jiko musu awatangan kin okin yokatema ان تقول و انك لعلى خلق عظيم ودال بيديف كي فوب اوموتيموس جيكو كون غانو جيكو فموسو تن تاغتو مينا يونتين صلى الله عليه وسلم دا اوفغولي بوني كي نتاغان القران نو يونتي كي انوني دن دولر انوني تن روغا موسو لوليت نا جامانو افودنا دن تريف 124000 نو دولر كام دولر وينه تا a khajin no nabi fokinalel mursal nabi fokinalel mursal waw kinalel nabi fokinalel mursal koy ten refu rasul ke ten refu wa andunaye tule rohan ro kadul ni ba pare a todo mission alenge khoyti fogre fa nabi mom ro ka wahyu in rek da leerene khoyti a todo mission kon mursal kene ref 313 nda inwanitan alquran rog alima maga no dulerwe nyar fuk fu duler etuk ten ngaruna alquran batafag nda kam dulerwe ne inwa etuwa kam alquran sun borom rog ba khoya den ka berana kon den to anda manam okino re ka bug bo khoyan o berno gratum waaw so bangay o ministre o leene monsieur le ministre so bagay president le kazalika ole naga da gano yonentine manam yonentine rog musirno khoyit no gonum wa musirno felewu no gonum da gano da yonentine lakaski mom rog ka beran kon den gero ya adam wa ya adam ambihum bi asmaihim det yonentine la dauda wa ya dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nas bil haqq gano yonentine otuler Musa alayhi salam rog ba khoyna alquran ka berana gunum alqiha ya Musa hanu wa uma tilka bi yaminika ya Musa kon duler rog ka bere guna na kon den da yunus sallallahu alayhi wasallam no alquran inga e fen ma anduna e rog o khay khoyan aberno gunum muhammad sallallahu alayhi wasallam ha ndatin ba khoyan ka berano gratole ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk gano يا ايها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر غانو كون كابيرا نغراتو لي تو محمد صلى الله عليه وسلم غون محمد اغارا اتفانا حق نو القران اتفانا حق اغارنو نو القران تن غون محمد صلى الله عليه وسلم دا اكونا كي اتفا كين دغار نان القران ريفي رو كا خويانتي رومات با خويان الى اي كا خويان نو غراتوم دا غون محمد اغارنا القران اتفانا حق دا اتفانا حق كين دغار نان القران ريفي رو كا خويان واو اغارن سورتو ال عمران غران سورتو ال عمران وا آية 144 آية أغرى نو سورتو آل عمران آية 144 داماغا رفي روكا كا كا كا كا كا كا كا خويان رفي كا كا خويان محمد دم صلى الله عليه وسلم أغرى نو سورتو الأحزاب أغرى سورتو الأحزاب محمد أغرى قالي وما محمدٌ سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كون ماغا رفي كا خوين ماغا دايتم إما تا سورة الأحزاب رفي كا خوين وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولو خاتم النبيين رواية ورش دفدد كندر اللي تخوينا دفدد كندر اللي قنو مغارنا القرآن وغرفة سورة محمد وهي سورة محمد آية ديكاندرنا وآية ديكاندرنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم يعني تما غرفيكا خويا جب نحكاندر لي وهي سورة الفتح آية مبالا كان آية نعرفوك فوق بتونهي يعني محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بو آيكا عندل فو مباغو يو كون كين أفوغا يي أفوغا نو كين دلتا يي روغو يال كا مغال كا مغنين أتوليرهم محمد صلى الله عليه وسلم أفوغا نو كي أنو نيكا تكتلا يي روغ كا مغال أتوليرهم نو القرآن الكريم ما نام دولارو بيرنامي ويندن باتو مالك ندن ويندن باتو مالك ندن den douleur fa qox den denna inwaye denna inwa denna inwa a mbed ana a qox den denna inwa a mbed an a qox den e manam kita tumalel defeyote dara yam deta nga yonent yalla musa fir'aun la anatullahi alayhi ten kala une wo njabar ka terefo wo ko njabara waw wo njabar ka terefo na gano ka Musa kalene ni defi mo jabarkat deta nga yonent yalla Shuaib ay yonent yalla Nuhin wene fop manam winden galay gue wene iyeyo wa da gano ya qawmi laysa bi dalala wala laysa bi safaha gano ambit ana qodin na yonent sallallahu alayhi wasallam mom rog fo xoxum ten layo du xoxume kenen jinya o xene refete dara ah tuleero hon refe dof de tuleero hon refe jabarkat de ha wa wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha ha hone hone refe dof de wa hone refe ga anoy ci ne den damuno yore o hone kutaleena rek mirogo yal milayun kutaleena milayun garo kon rog ten fohom ten miman yonentine sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam aha kon ken afoga yonu ken tek talaye yonu tin sallallahu sallam o kha rogato ina daraje o tin dakhu sinchu baza lanno raiya wa lil mustafa khairu khalqillahi manzilatun law wujihat nahwa kullal wara haru alay yonu tin sallallahu sallam ke rogato duna no daraja ne rogato duna alay mbindef ke fop abakando angan daraja faga alay din tu gangulum kayo yam ngatin ke daraja faga yam o magnel to magne daraja naga magina bo ane yunus sallallahu alaihi wasallam ten som ten khatnu daraja faga lisan lam yabdu mislu mustafa muhammad sirran wa jahran fi baraya samari wa o kha andone ten nan yunus sallallahu alaihi wasallam o khone mose feñ refena zahir refena batin to itam moske feñ na jamono kon utule rasul sallallahu alaihi wasallam o lengo tin taxu sin juba khadimu rasul ka abugun asopin lol nuga qasida ki fop ka may delfo fokene fo namalel fo tagajonu tine sallallahu alaihi wasallam kuna fogole kene narban rek ten refu dara jen anone ten yonentine sallallahu wasallam roga cior uno yam arfaka yajna lol nda xija inde fa nangan rek emissione imbagano magare ka fotka da ka i ndam an kan magare batun dokat no point la kas fogole point le indok ka te refu manam uñu xrunalel gamo mam ta inoru do ndaye uñu xrul nalel gamo yaaga gamo demo orene manam ci doke ganji fandiko reguno manam uñu xrulé ñu xrul andone ci doke dañu jëfandiko reguno yo andone den gangaregu a organiser ayo kirin ka andone gaayi regute sangara han fu ndewune da sifa woden ambiate porodal ka andone rog bu giran ka gambiegu ambiegu te no kirin ka gane wegna anni tegun gamo ndiko yi mak faax we ngarna mak julit ke ngarna yo ale manam uñu xrulé fat isa xani no yor manam i continue uñu xrulé la yaayoy gamo nda api ale den isupit kayo wa anu gamu garata nga dal bes fi anuna ti yunus sallallahu alaihi wasallam afé ñun na jamano garanga fat i mbaxtanta ci ko um teduke mbaxtanta o faaxelum han mbernde layo wala waxu wagna dimbe o kinu dimle yin manam bin dal taraf apa dakh rob garo te daw diene makoy ngar am ngot gamo ambi ino nege gamo ko arif ka anuna ye ci gu solo yo wa yam te revu bes fi anuna ye tenatu le rasul sallallahu alaihi wasallam afé ñuna jamaa taref bes xar ba hay fu dig no ngolo nga ne indef na taref rabiul awwal yam ofogole manam in wadet loye manam jamono fi indef na yo fet ki maya lol wa fet ki sax ga ngupo bes ke def nan hidole yeen sa sax ko ga bes fa anuna ye fet dig ganje gote yeen sa yi manam bes fe anuna ye ten wine mbet wayo fofi manam bes fe garanga da mbet wayo ya mo njiri ñoxe fofu jegna meme gan taxé am ba dana den besana tambet wan meme acci raké ji lu refna na façon ji raké lek té besane fatti kay mbet waté cancer wala imbet waté sida kene fop gambia na yo kon o fogolé so ba ngay kaga rafi el yunus sallallahu alayhi wasallam koy té mu yu yeey wa yunus sallallahu alayhi wasallam té mu yu jaadu yu bes ma garna manam en xoti donte yunus sallallahu alayhi wasallam besum fop manam ware fu wago in wa naqil in ware fu wago in wara na naqil in a chaque fois rek bes fu refna rek kay mbarno magalayo wa hidul fop dal fat imbin magal yunus sallallahu alayhi wasallam da koy ka djig bes fa andune tena mu ya fedel ikute taref bes fi andune tena fin yuna jama na jamano taref bes fene imba jayo taref bes fene taref bes fene imba jayo konten taxu bes faga yunus sallallahu alayhi wasallam ita afen nan jamono ajega lak mayu ka anune ten xew una bes faga no affaire ka anune karamare u wa ka anune tik te waro ka anune kalal taye o yengule xeyde kilifa mak afen nan jamono kaga inwarta na tere sin jubali tani itna jazbul qulub kaga osir ñoxe alaate mayu inshallah xan i njukite xabayit rek so afen nan wak no leral yam inna tan naqasil jazbul qulub sin juwa ukhalate ukhalata li salli wa sallim sarmada ala allazi qad turida bi laylatin qad wulida fiha mudimul ma'sami wa ale eiro ya sama bat khiwal bat much fana andone ka saxka no xe andone o yengole tarimena manam mbolem yu andone gas saxin u bakad den mom amoya rog rek wa mbiya yo bakad ponu mbiya yo bakad makke ale wino fop no yengole andone ci yontine asa garu jamono ale no yengolaga den dena ndaxeyo den taw sin tuwa watu late laylatu mawlidin nabi wa ale o yengole andone ten yontine agaru jamono ale laylatu mahwi riyabi garo laylatu mahwi riyabi manam o yengula anune manam sikisaka jixi jax fop alayka kaf ka effacer lte wa laylatu mahwi taabi o yengula anduno ye manam choono o domel fop alayka effacer lte wa tuhri dhi taassumi nda itam o yengula anduno ye manam khol qacc no bakado kono fogole no andaye bes faga bes fa mako wa bihan najatu wal falah garo wa ma asururi wan najah biha arbah was salah ma'an difa'i niqami manam o yengula anduno ye manam pajgu ajo refute da o yengula anduno xenanute xenan o yenga xenan naho na o yeng begteyo wa o yeng taxeyo garo wa o yeng taxeyo kon o fogole o yengole anduno ye ten yunus sallallahu alaihi wasallam afeñu jamono ka ref o yengula anduno ye o yengo mako ten taxu serigne touba le o yengula ga ajiga kemtan mayu ko anduno ye din ngaw un yengula ga hawat hawariqa badat ani ruwati thabatat kamithli nari fa'at ma'an miha iddiqami ale o yengole yunus sallallahu alaihi wasallam afeñen jamono ale kemtan mayu angaw ano no yengula ga kemtan ka anduno ye namalel wi anduno ye dinna yotnu wanu walu histoire ale din binuno yo taref ka anduno ye tig bor yo afogano kemtan ki anduno ye din ngawun yengolen kamisli nar fiat manam kaji ku fidela anduno ye tin musse ñuf wa fidela anduno ye o leng musse ande fidelene ka ñuf wa ka kabe gori ka kontine wa ne kene kemtano fidela anduno musse ñuf ajek sax wa anduno ye gambin ti ka deyna war ambat wono yo ambin rog den angara ngadana yo wa ndiga na soxla angara 19 ten da gano ale fide laga o yengolo yunus sallallahu alaihi wasallam agani idna jamono o yengola ga fi el faga ñufu kon andey ga ga kem tanu fi del fa andone musse ñuf li musse andey ka ñufa da yunus sallallahu alaihi wasallam afeñen jamono rek o yengola ga fide laga a ñufu bo dut wa a ñufu dut bo me ilaytane ne kabate wa aini sawata allati qad azumat wa jallati lil fursi qabla al millati wa suyirat kal adami kadi kan lege ka lege na aynu sawata manam biladul faris kadi u ambel wa kadi u mbela la re na maga ambela la ga musse ngis ambela la ga ka se xegu fo wi musse ngis he ndeysan ni koy faris manam angara nga magalayo ambela laga ambi ino kemtan ambi dal kum ten refu rok den kum zaru khirem da sin ci wale o yengole yunus sallallahu alaihi wasallam agani idna jamono ale o yengo laga ambela laga adal fu ngis saqate darra bu bisni ila ya fanun kon kene afogano ko anuna kemtano wa kan qidadi shuhubi tardan li ahli riyabi an sami akhbari nabi wa raja'u bi nadami manam yaga bala yunus sallallahu alaihi wasallam afejana jamano manam shaytanake den ganga e gun asamana ne andet anan gilwayo anguda yo nan gilwayo anjega nga information leng angara lain cineke fo jabar katke wa anjega nga information leng angar alayna len andaxote abatote kafat na xama temed abati note nda o yengolo yunus sallallahu alaihi wasallam agari de jamono o yengolo aga shaytani kaga ga ndaxelo yo wa xajam malaka ko do xajam fidel am badarin batam gongon da ndaxa den bo mi ile tafasun mbagate yo ngayo to yaga ka ngayegu aha te taw sin tubale turida fiha bin nujum anis samawati rajim wa farra khasiran yulim bi hizbihi za wa kami daro den dandaxelo yo han a perte yo da koy idamudina andal fundi ci waaw yam o domel ta andone dina tege maga kon ga kene fop ka laltaaye ko yengol yunus sallallahu alaihi wasallam agani dina jamono ti manam ti ciogu solo yo da ka laltaaye manam kemtana jiga da ka laltaaye o kino mak kino ha andona ye tin na ramuka winwe kino ha andona ye tin atka me o jof atme alquran atme sunna inshallah tin dalfu fegno no jamano afa gono kemtan kene ni señ tuba la bu nit ñu jazbul qulub ale sataha wa sataa hina wulida khayru nabiyyin qad bada salla alayhi man hada fuadahu bil hikami aha aw nurun azimun qad yara bihi qusura qaisara man kana fi ummi al qura makkata khayril hurumi ale o yengol yonnati sallallahu alayhi wasallam agani idna jamano ale o yengolaga lerna ten dalfu a jolli makkatal mukarrama bo ande wa khatul wa nasate ke anuna din gudu makka hanu ga lerna ta ler nagn wa hanu ga makka dalfu ler nagn to yaga otolonga ay madinatul munawwara ay asate kaga wa giro ga makka wa giro jokno ten te darayam o kodel lo yin fo ni bahano le da o yengole yonnati sallallahu alaihi wasallam agadina jamono o yengolaga makka ka ler nagn bo mutal wona joka ler le wa bo mutal wona joka ler le kon kene afugo no kemtanke budi ka fugo no kemtanke ni sin tubalay tuna ale iwanu kisran sadaa wa iwanu kisran sadaa fiha wa qablu rufi'a samkun lahu fartafa'a nahwa samawatil mukarrimi afugo no kemtanke na anone gatek tala om magnel no yenen tin salasa mi tagani ina jamano ale iwanu kisra manam ngur ni nelegi na nguru kisra taraf umat na jigna dole taraf mat na jigna dole mat na anone ka fi gu ka feluna adama wene dande fak wa anarek bala yaga islam garka yaga yenen tin salasa salama garka khatonya qurefna ka jig wa tege gena ten woni be el fak anjigwel kum ni cegel kinjigo anjiko rero waaw yaga umar sewin kaje gade donte jegate alhamdulillah rabbil alamin islam agara adal fo watnin me yunus sallam agara awatnin me ya nda yaga umar se win kaje gu kum ne o marse pala jegta waaw win wa anone ganji kwegel special fadande uyo u yal dina ataden marse rewo mbala goro winen bahale aden kum ne o xale tel cegel gadim jikong o pa sohane o detin a o ndi jiga dole a waga jaw a waga dab wala tagina tagin te bo kino xe asoxla nga ala ngey pour numu jiko ran num baxale bo njofor wagnu wala tayok gano bu ya jikan witam ism binof fi no pat ta afi anan wala ajala nan wumat jal kilo da romo anay fogo de kaga tik dom yo kaga tik tey waro yo kon imbara sante din islam de kaga fop din islam ita garna no mandakum tena dal fu watin kaga fop ta inume kon imbara mo bonkat dini islam kon taw señ tuba le iwanu kisra akom ka dal fu mab bu ande pale umna ka fadna bal ko kharba fu nahi din bolu yena lam ngir xare gandi doyo yam anda rek manam su ba ngay matof ko da pin na xatoñ bo xe andona ye tin war watin me xatoñ agani it jamono way xanu did de tin taxu pale na sax ka dit bo akom fu paye ganu yam ka dal fo yen tan taw sin jubatu la de hatta sarirun kasara li ajli hawlin i'tara min nur afdal al wara rabbi alayhi sallimi ñong ni no ma doxe sax ñong ne o ma doxe amof ina ka fo la fol rek abulu ka fo la bol fo la fol abulu tal yam tino ka dit yam jong na anone ka tegel no tiaxan a tegel to khatoñ a tegel ñowta haqqen winwe wax andone tinna watin ka kaga agani ida nga jamono way xana yegin de tin taxu jong na yegan de ka fu yang tal adalfo bolukum zani señ tuba alayhi tanu jazbul qurub tin taxu fogole kene afogano ki andone ka laltaay yunus sallallahu alayhi wasallam urimelum tig magnuyo oy mati tin taw señ tuba waxu ba ta tanu lay nu jazbul qulub ale mawliduhu mu'azzamu mubarakun muhtaramu ta'zimuhu yanhatimu ala dhawi taqaddumi ale urimel yunus sallallahu alayhi wasallam ale mu'azzamu manam ka magalel tig magnuyo mubarakun muhtaram manam ka barkel ba pare ka woro wormalel ka woro respecterel ka woro fonkel
2: wa alai manam.

harnen badet madaraka ka haramna fulfulene ba nyamta tignokin balorokin wa odel mo fulene harnen wa refi laya ka farna laya par boya odel fa boya o gatka kon naga telefoni andone ten telefoni na nena gamotel nda gamo refe khacha haro refe acha haro bundigi sinjuba no gamo rek o xe lerandate ne ta magditna funita awartena awor mal ta wartena awor fonkel nda ho leranda itam yolne andone teno gino xe jegga suba ngay ko gamo it ne ta sintitena mamne sinjuba simitna i gamo it nin o fi tanga naga ha tiyaba fama ko de ndaw sinjuware waman yu'azzim maulida nabiyina babil huda fala yuhasabu ghada fahtariman wa'azzimi alahu anuna magala o yengole yonitine sallallahu alaihi wasallam afenna jamano da magaldin nitasimditena wa alahu de yawmal qiyamah garanga hisab gande wa o ligi hisab kirang hisab den refu winoy det api of apa khalifa apu nule anda ay rog mum o wuta det tan ken nawu maten o waytu ange rek dalfo akene on ten taxu ale huma gal na yengolaga ale huma ten hisab kane tabatul azim yu'azzim mawlida khairil baraya ahmada faka shahidin shahida badran bi ghairi wahami alehu anune magala oyengole yunus sallallahu alaihi wasallam agani idna jamano kom ni tasimtitena matiroka haramna dawdal khiya basnun bu bi conference nun o wa waxtan atino isidino yo tagar a waxtana nun no ka jegna solo no walu dine nun wa alay ciko ke ni sallallahu alaihi wasallam ciko umpake da sakna yo da ciko kaga nemi ka bundo ino yo ni ta funkit inna alquranul karim ni ta funkit inna juli ni ta funkit inna sut azaka ni ta funkit inna dimle o opok juli tof dimle opogof sutural julit fangendof kaga fop ta waxtantel bo andone o hu inun jetay laga rek ah o hu inunan jetay laga rek o xoti jegita yobal wa o jegita yobal kon kaga tig jegi solo o fitanga naga sin jubale wode kananta wiye tva khare badar wa o kananta e tva khare badar taref khare ni andone ti mujum maginu islam khare ni andone ten islam ma jegtu ndam wa khare fi andone ani khare andone julit ke fo yefar ke julit ke ngani aden maga islam akawe tu maga islam ayo doru bo bes fe khaye to muskate afudu ka ko ngaya rek diko sin tu bale fa kullu man anfaqa fi mawlidihi musharrafi malan bi ghairi saraqi ولو بقدر الدرهم فانه كمن حضر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى المفهم الي هو انوني ديبانسي ا هو انوني في ا حلال في ا اونجوف نو ييغولي انوني ا نو ييغولي انوني تني نبي صلى الله عليه وسلم اغاني ايدو جامانو دا حلال فيني في نو manam bi ghairi sarafi wala bi ghairi saraqi refe ko fi ingri yaq ana yaq halala jega subhana moya arog u ci ladin halalun depense adin halal ana kene musiba won kum zani taxawit nan jamono fe nda halal fini tam refe ka gudona nda ko onjarin xoxof o gar fi inno gamu fe ale ha ale kaga de anante tva khare badar tva khare hunain to itam o muñin lol yam waga tewe añox tewe khare to muñ kino khare net badom o juf wa khare net badom o juf

0: ndaw ale fi ro kaga de tewe akharene muñi ñoxorel fi kem katano bo xarene fag kono o xaga kede jikan tuyaba ale wo inshallah han roga ci on tuyaba fam bud naga bundi aussi ñoxe ah laya no gamo ale fa kullu man qad hadara مولد أفضل الورى معظما مبشرا بسكر أو لحم فإنه قد ظفرا بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع اللمم أليخو أنو نيه واجنا درا نو نعمل واجنا درا نو قيوال نعمل تنفو ko wat ko jik pouru mayu gardon wala ndawal o gardon wala sax sukar wala tandarma wala biscuit wala tangal wala cafe touba o dal wo andu dal no kina jeufandiko rel no fud ko wa gona waté rek wa añak ñak solo o gar wajanin pour wi andone der nga mo wego su jubale kaga de ah ale mbeg anu ga mbeg de kero yowmal khiyam kom yowmal khiyam ale anu ga te mbeg de wa xanari manu mbeg de to bes faga mom in fop mbeg de yi nga dayu taga wa mbeg de nga dan bes faga de ya sam roga ci in inde mbeg den bes faga te do de faman ta'aman hayya'a لمن له قد قرأ مبجلا فخبأ خيرات أهل الهمم عليه أنه نيه واجلا نعمل فاخ غير تولين وينجانيك نيو نو غاموني واتريفو وينجانيك غاموني وات لنجانا قصيدة كي ولا لنجانا القرآن ولا ذكر الله داني أيو روغ داني أيو روغ ذكر أيو wir hob ogar choden qiwal kene ale womaten ngir ko djublute magal o yengone yonete sallam agari ne jamono sun djubale kaga mom ah aga xanu djig yiw no andone de uyal yitege de yalite u kawe kawe ke kene djige ngi yiw ale wofe fitna kaga xanu djigin ale xanu djigin de waw kono fogole kene afogar no ki andone ka tektalaye yonete sallam kino mako na oharoga magdin nayo oharoga magdin nayo oharoga ci na daraja fa mak wa roga ci and daraja fa mak de roga ci and daraja fa mak ten taxu in julit ke rawati na murid ke kay mbaro mbormal ayyunitini sallallahu alaihi wasallam yamnu ga khadimur rasul Serigne Touba khadimur rasul mita tek ina yunitini sallallahu alaihi wasallam bo janga ak qasida makke ko yim wa saxna narogo yalla ko yim wa narogo yalla yam u bugule andune ten Serigne Touba abu u yunitini sallallahu alaihi wasallam kaga oling wa gerno misal wa oling wa gerno misal bo anate dara rek o jang na qasida ke ko qasida ke andune dana ka qasida ke fop yam qasida mom refe dara ka anon manam qasida ka jik anon etin compose un yam qasida Serigne Touba ke manam zikr taref ni arog ka mayte del wa ni arog fop ni arogo to andaye ni arog kaga apa dah roga mako yalla na amanu zikrullahi zikran kaseera roglo ye e nun we ngim nayo ay way nanguni aham mayu yam ni arog nakunuma amaka ke aseluke kene karo ka der julit fe fo shaytane ka taxa shaytane wagan kiran darra ndayu saganona khisboro ga yar han o delme fo lene ni rote rog la ya chaxana bor ah ofogole shaytane ande ajek wangde to wallahi ko gawa anunay classes ni gasa gal lolou ni arob rarmani ayo arob bala dañi arok rek ga ganjaaxi doyo to sax ni tan nit kan faaxé ni tan nit kan mbol ko won mbolo mboxé la ilaha illallah ken def xar waw kon imbongi ni arok terefu ngana tenefu bo naxne anu noyé tin imbagu ñoxorit fa shaytané taref ni arok a chaque fois ko defa nga na place wala bo jala nak ni arok bo sutu ambinof ni arok gano ni arok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kene fa faqa astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi gano la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kene fa faqa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kene fa faqa allahu akbar وتاول وان الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم كاين فوب ني اروغو مانام نو وانو نيت دال ها ساريتي ني ان تاول وان نو خينوف افيغان كاغا خانا يوكو دا كاغا خانا مسلوغ نا شيطان خانا تاخ شيطان اسيخ لوون سات كيرو مات داس بوغي كو ساغان خيس بو روغو يار ني ايرو روغ سوتوا ميرو ني ايرو روغ روكان بوغوران ني ني ايرو روغ روكان دوكوف ني ايرو روغ rokwando of niino rokwa ganyaro of niino nyama niino yera niino way shaytan xana ganyo on ofugo le fat e ngatino ken xel ba imbet dara ka anone i adneyote gon rok ken ka taxa ci neke sax ba ken indara bo rokano bo goran bismillah allahumma inni a'uzu bika min al khubus wal khaba'is nyan ken yunus sallallahu alaihi wasallam ajangnit na in imbexey manam imbexey a chaque fois i ngatano xel bala o nyama ba bo fiya dara ni rog bismillah ba xexelal ba sax jikono ciufen wa apito malo fe rek wa kay o ga indi rek yam xexne sa xona rek commencé be ko beuf rek dal fu luha ha bala fi adarra ni bismillah ni lay gon rog bala o yara ba yakamti borokan ndokof ba yakamti nien borokan bindof wa bo donatik nien bo commencé atik nien kerevu achang na sinyo ke sinyo ajang no indo silkul jawahir fi akhbari sarair kon nga chekhala pa kon zikru fayene taref ni aro fayene qasida sin tubake fop ni arogo qasida lu wagano wago khot kamay delfo ni asuñu borom subhanahu wa ta'ala to gano rog tin simtunna alquran tin loye uzkurullaha zikran kaseera wa fazkuruni azkurukum wa nangoni ni amni anun nangoy ngoccu wam ngoccu xamoyo nangoy ngoccu xam xel mi xatianun yif ay way fati setantalayo aya kené dikanderge akhasida sin tubake ka may del fo kenalel ñaan moy addu'a wa terfu addu'a ñaan te yonu tin lay addu'a silahul mu'min ale bonaxnu julit fe nganayum bonaxne tabona bona xora ale tin refu ñaan fogole ñaan ci ci gu solo yo re to foga makhasira sin tubake xoo janguna kamay del fu ñaan matlabu shifa'i adayate matlabu shifa'i fop ka may fu ñaan alhamdulillahi munzili dana wadai wa munzili shifa'i wadawai kano man amara li ibada bid du'ai yadfa'u bihi 'anil bala'i kano yadfa'u bihi man amara li ibada bid du'ai man bo fi anune ten simtu winwe dandal fo ñaanana yo ud'uuni astajib lakum wa ñaana mo ngaya mo injabana nun kon way fat i ñaana yo ujul nga chuli betike han jege nga tan yakamti ange way ñaani ñaan jege wene mbaru ñaan jege wene mbaru ñaan han kaaga jege yama jege classes ne ambo gaye mbare yo ñaan dendal ñaanu rek ambi ay ñaanu rek ba xef xoxof julit fe ka wara toroxlu wa yam ñaan ka ref ka andone apa dakh rogo yam ñaan ka tekta laye o pa doxene dal a aajo ora a rogo yal o xo toroxlu wa apa mum adal fu xedan pour ta fajan ni aajo yam rog rek te no fo andone tin wagu faj aajo in qul huwallahu ahad allahus samad rog as-samado te fo andone in waje ga aajo tin i njublu wa yo pour ta fajan ni aajo fe ne kono qasida sin tubake ka may del fukinalel du'a da qasida ke ajega salatu ala nabi salatu ala nabi itu duga salatu ala nabi sinci ba fungi una dana ka khasida ke kamay del fo salatu ala nabi urtanga nuru daraini wa nuru daraini fop salatu ala nabi urt jalibatul maraghib fi ajilin karai fi ajilin ka ajilin liraghibi gano kamay del fo salatu ala nabi mafatihul bishri fi al-amn wal janna kano kamay delfo salatu ala nabi urtna muqaddimatul amdah kamay del salatu ala nabi taysirul asir kamay delfo salatu ala nabi urtna majmua ga fop kamay delfo salatu ala nabi kon sinjuwa fopum salatu ala nabi yo kon tikano etika fon warena waro imbarana boro fonka saho njul ayono tule doxe muhammad sallallahu alaihi wasallam siranu wagon afaqa allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad al afaqa sallallahu ala muhammad sallallahu ala nabina muhammad wala salatu al ibrahimiyya wa salatu al fatiha gano salatu al fatiha huwa gon rek siranu wagon rek nang djul ala yunus sallallahu alaihi wasallam yam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ni laytuna yekuma sa waxtan le kon salatu ala nabi ti gi solo yo to kene o buganga tayo bom nang dakwana qasida sinchu wake wow o janganga ma hatir bisu batafag mbolo jang nuru dar batafag o leng ane podnum acha podnum julu na yunus sallallahu alaihi wasallam yam fop salatu ala nabi yo fop salatu ala nabi yo way o fogole akhasida ke ajega ke nal madhu kere wu tag yonatini sallallahu alaihi wasallam non lay sinjuwa salatu sitta bi madhi sitta tatihibata manti sai manam o hido le ka khajin acha fa dak akol be tahule ali nga kene te jul anu sallallahu alaihi wasallam akol be tahule ka sake han ta tagan gano ala ci ko teduke ala ci ko teduke kun waha dakwa na qasida ke anugo sinjuba tagata yunus sallallahu alaihi wasallam kamaina warta ma wahibun nafi'a imada'ihi shafi'a kanu muqaddamatul amdah fi mazaya al miftah fathul fattah kene fu buharta de manam sinjuba ka tagata ayununtine sallallahu alaihi wasallam kon nungay qasida ke kamay delfo al madhu kon qasida tig cegu tegu solo ko do fogole kene te refu ki anone yetina ajunu walu no walu gamo fe nuwe ngada rogo yal imadin fa jam rogo bise inte imbadde fa jam ku anone ye kan inje mino maga na pada rogo ya sam rogo jaban na in ya sam rogo jaban na in na fat inga chaade xel rek mbi tan ne anone ye nene asimtite yam kat api pour te jirignon projecté tuyaba foko fitine ne tasimtite na kon inga jaté xela paxa paxa paxa pax wa inga jaté xela paxa pax yam dikene mom ka yaq api fi api ala anone jigruté ndigal mbala fi api ala anone jigaté ndigal da ko fitino ni tawarté na fi it dikene fop ka yaq api kon way bala imbi adara fat injecté ndigal netam indi ganga tin digal bo pare bu imbi anon fat imbi tan nita warena fi it na bo imbo katte ka fo gernate mbalay batte ka fo gernate ha kon ya sam roga bisa inte fa jam sun roga fi imadin hakit hakit sun boroma fa a joke fop wa ci ayino wodanel arbasin le fop wa agaya den atage inna siratal mustaqim afiya indef wa ngimna tigi ciayin indef tudit pir tudit haqqan ciayin wa def wa anone ga mo sandayo da indal fo saxnu kaga boya e indal fa boy subika rogo yal ya sama yex da e nu ñaanana kilifa kan def na senegal fop kilifa dine ke nu ñaanana na pax rog ayuba na den atokali anone yete na roxo du den da inwe simna yo ziyare a kilifa ne seigne abdou samad makke arefu kino andono kino paro dara yiteliran arefange dine islam nday tam xam xam dal fu tasaror bu anone ye mouride ke xuna fi etape alu waguna fi وتجينو خم خم أفيعن تعرف بلا أبي على أنو أبي أسهل رفقة تنتخبو تدلفو أساقوانا إن جتاي كني إن بي أن نسيرة أفيعن بينو باعون جيرين وايوته إن ويجنا ينضم إن شاء الله جتاي كي كأكون تني كإن شاء الله هني بياتي هني بيا مي جتاي كأنوه كأجو كأنا أشان نيت سنجوبا خادم الرسول jangan hani ngarna atere make anone kabina din pour mouride an dina den pour mouride an dal fo ando dina den inshallah hani ngarna tere kene dal fo lerana den bo info afiangan imbago njirinyute afiangan imbago njirinyuda da afiangan imbago an sinjuba namna jangitu yam maywe anone ga anane nami wende fasir nyohenda la kuli hal ga tanyax tanyax na rek ga tanyax tanyax na rek ande sax usin ñu xey acca nitum kuna ka vengang inshallah kaga an i ngor gorote a paax a paax a paax tere ke indal fo lerano lerana acca ngi sinjuba vengang fop imbag no ngadi xel yam sinjuba oti acca xaan ko gandi ki no anga kan mi akhoytu wayo murito fiya ka feluna wallahi oxe fiya ka anone usin ñu xey fele sirño xale ah fele sirño xale kon sirño xobe na men ingar ber manak kaga kanani kalakas kon kay mbexi ga bero misirño xobe berna in mbuga nga an koy misirño xobe berna in imbi ke dara jalange ndakwaato naqasida ke kon inwe zimna nu siara no pa pa pa pa jigaw day no tefal an nu defegu in inwe ngadena in ram wasila in si ahmadu mbaki maul hayr sun boroma minin melol ta yon fod da inwe zimna ziyara a wayjur in inshallah dini tamroga minyana de me lol da yon fod da simna yo o fok fatikole fop wa fatik fop da inwe simna wa ngaje te leng wa simna foko njob foko njob inwe simna yo den ko min njob fop keta sak jegna na sarta no village ngaje te leng ilimang kai njum kai rek simna daire ki anone den defu maga fop daire munawir sudur señ salu yata adorin ñu zimna na fa adjoum señ biram day fop ñu ziaran ziara husnul jiwar touba sinjan jeewrin señ idrissa fay ñu simna na ziara na paaxa paaxa paax mbolem daayira ki anone den defuno koñ ka maga fop jeewri in señ wali diouf ñu simna na paaxa paax to nga dana nitam suñ borom ci tawfiq fa taysir nga dana fop dal inshallah ko na fogole fe ngandal kene te refu ki anone ten ibizur uyo ta reunu walu gamo ta reunu walu gamo na mo sirño xe a jangnitu gamo na ma bugu i gamo tayo kuna fiya nga ni ngate i ngate yi fa paaxa paaxa paaxa paax wa i ngate yi fa paaxa paaxa paax kun inshallah mene i mbodan kayo emissione bo jaf la kas rek wa bo jaf la kas rek in uridu illa al islaha mastata'tu وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ليلة النعر يبي ليلة النعر تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة بالرباه والسلام ليلة النعر يبي ليلة النعر تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة
2: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد منو ملبا نجيبه كان أن دينكرا المومي بيتو كبير كنتون أن المسلمي كنتون ديرولا كافاليكو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كا kalbe kon don konton diro la altalla en kerker minna nintol muslimol damal ba nyo konton na nsi kara nyo konton ala ka badi mol be konton milben jibe kan dinkeral beto ka badi mol konton mi yalon ko walle mun nanyolti mba jamminto bi asamadiya tv kana emission na mi yalon ko abaden ning ani maulidola kila ñu mala mucho salawatullahi wa salamu alayhi kanna ñoo kondong minketa papa sañanti na atelbe isi jokono ten abagn bul wa karola ning namara karola min benni je wala al amin sise na atelbe emission ñu kono ka baade ñu kondong mil ban sedia kan iña ban kan ke kondong ke ziyara ka folon na karam mubala al ustad abdul wahab sanrani wayna na daira nyaton kolu kam min keda ba jasi ya nala no malon kol be man ning kol mi alon koy ba tuba kono ila daira ning ke betu kon dani wo daira to yalla aning ka badin kanuntel ning kafnyul betu kon do mil ban sedia kan ka be kon non ka be ziya badin no bin natal ya samadiya tv ka tialam yalon ka batar la den ning ani maulidol la ning ko maulido nyamira askeno be hakilo si mimmuta walam kila nyimala muchoti donda al maulid arabo la kanto walam wulwo lung wala jamono wala dinkira bar ning ko maulid atadal fanafata dorong be hakilo kata minkan walam kunti bati alala dafen suwandiron alala dafen kendo ala mucho lung be hakilo kata walkan mialon ko isonno moye fatefa kon wo maulido nyim bimbina ka tialani wala seigne touba yayi tan ni nyaadile anin seigne touba ya karan ni nyaadile la siyama ala qasida kon mi alon ko ayatu la jazbul qulub li allamil ghuyub qasida mi alon ko ayatu la min walam ka sunna mulu saba ke kenken kata alakan ala mi alon ko atalam kullol betul na ba mansuti kon jannim ba jam falaka tia kono mohammed al amin sise mba mara karola si kuma kan diala asi emission ni yele aninka bayti dandan karang wa qasida nyum kono mim mujazbul qulub ti o kola sina dun ka tia kono nimba di inshallah kon mohammed al amin bismillah si do karang qasida nyum kono fali tafaddal inshallah
3: صلي وسلم سرمدان على الذي قد طرد بليلة قد ولد فيها مديم معثمي صلي وسلم سرمدان على الذي قد طرد ليلة قد ولد فيها مديم معثمين ليلة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مولانا الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين بك جلدي بك طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw bu ñu sant yalla sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci sangum minde fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñi nga am mbekté ngir fasiyene andata yeen ci jotay bi nga xamne mom lañu fasiyene siq ak yeen di am mbekté lool nak ci ni nga xamne mom la télé bi di doxé ñu ci sargal di ci ndokkel suñu kilifa cheikh abdou samad mo serigne soaybu mi nga xamne mo taxawal li suñu tolle ci xew xewi yi nga xamne dafa aju ci diine ji ñuy jël ay jotta yu am solo yo xamne dafa aju ci luy jariñ jullit ñi di jariñ talibi ñukay amale ci barab bi lu ñu ko ci ndokkel bu baaxa baax niñ ko defoon ci magal gi nonay insha Allah taala lañ koy defé ci gamu gi ci ay jotta yu am solo yo xamne da fay aju ci jangat dunduk sayyiduna muhammad mi ñi fatlikou

0: ليلة نعي تعبي وتورشي تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم على ثوب التقدم
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
0: bihan

0: ñoñ jamono war nañ ko dégluwaat bu baax. Maa ngi interpellé képp kuy teewlu télévision Samadia TV, Samadia FM, nga bàyyi xel poñ bii ñuy waxtaanee muy jëkkoo yonente bi ñi nga xam noonu la ko sëriñ bi indee. Ndax damay jàpp ne jamono war na ci jëlaat repère bu baax a baax. Mënuñoo am repère bu gën repère bi ñu Seydou Touba joxuñ, te mooy repère ngën gi bindeef. Lan la sëriñ bi wax ci jikko yi?
1: Waaw, xam nga yonente bi salaam mooy joxañub yàlla. Wala kum fi rasulilla uswatun xasana. Yonente bi la yàlla ne mooy seen royteef. Wax naa la léegi Seydou Touba ni muy jàngalee ak mën a muñam yonente bi salaam salaam. Xam nga alxuraan dafa jàngale lu am solo. Bi muy wax borom bi muy wax yonente bi salaam salaam na ko walaw kunta fasan xalisal xal bi lan fa bumin xawdik. Kon gis na yonente bi amoon na ak yaatu ba tax fu mu mësa toog ñëpp dañ koy wër. Ndax jëkko jëref mooy xajoo. Xajoo ñëpp. Borom bi ne ko ah yow kat li nga am ci yërmande di ko dundee nit ñi ak tolérance bi ne ci yow mooy tax nit ñi wër la. Waaye boo doon na ku ñëggal sa kanam di dikkile di mer lan fa doomil xaw li ko boo génnee kenn du ne sawet. Kon war na see jànge boo nekkee ci yenn dayo yi wala nga doon kilifa wala nga benn wàccuwaay bi nga mën a wàcc sa bopp
0: tuuti. Waaw, mën a maslaak nit ñi.
1: Waaw, mën a maslaak ñoom. Ndax fi ne léegi-léegi di ku ne kenn du ma yab fekk respecté wu. Bu dee ñàngal ci ne ñu respecté déedéet loolu doo fa koy def. Parce que li da ngay teg lu tax ñu war laa respecté daal. Li may wax personnalité mooy jom ak ngor. Personnalité du tëj jafe nit ñi déedéet. Boo deful lu leer it amoo benn personnalité.
0: Loolu jarul ñu koy wax sax.
1: Déedéet waaw. Xam nga da ngay dikku ne man kenn yebbu ma mais loo def bañ la yebba ko
0: da ngay def lu tax kenn la yebbu. Wax nga dëgg de. Wax nga dëgg de.
1: Ndax loo ñaaw ba tax ngay tëj am na ku la gën a ñaaw. Loo mën a ñàngal.
0: Kii am na ci
2: kii. Allahu akbar.
0: Maa ngi
2: dégg. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: ليلة معي تعبي وتورشت عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بكي نيغ لين دور كلين نيب تي ويرو غامو غيغا خامني تي لا نيي فاتليكو غانا جامانو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيغ كي فاتلي نيغ كي ندور كيل بيب جوليت بو خامني وير وي نيهنا لا مانام غامو غي نيكو سنج بيوخي رك بشرت يا ربي كل شيء تقى كيب كو خامني ني رك ak ragal yalla am wirna rabi' bo diké yow rabi' li wéru gam so diké koko dana yek ak mbékté ci yow kon képp ko xamné rek yaangi yek mbékté mu né sa bir xol té mbékté mi dara wëraluko lolu wéru gam gi ñongi lay ndorkel bu baaxa baax ci wéré waxuma la wéru way yoonent bi mom bis bu set la ko da def ay bis bu jot la ko da def moy bisub altine bu jot rek dana wor te neena wor gi dara waraluko lulul ne da gané jamono mom mako xal bopum de hadith bu wër la mi ngi ci bukhari ak muslim liko waral moy da gané jamono ci wéru gam ci wéru bisub altine da gané jamono ci bisub altine lolou mom lu wër la lolou tax damay faral di wax suñu mbokk ndaw yi nga xamne dañuy sakku xam xam gis nga bu wéru joté nit ñi di wérante naan gammo bidaala daganak daganut yow mi nga xamné talibé Seyd Touba nga arrêté le débat ba kay yor débat ba né ko ya wax dëgg continuer yow dundal wér yi ba gammo ba nopi ba gammo gi jall nga delsi wat ak mom bo dé débat ngeen débat bu ngeen dé waxtaan ngeen waxtaan waye bu kenn jël sa temps ci mira ta xasida gessu bi nga xamné dinañ ko jël ci yeneen waxtaan yi señ bi neeku fa di leral nan gamu da rafet ak da bidak da nangam da ñew ne fa kullu man anfaqa fi wax ne kep ko xamne dépenser nga ci sa teub deureum wala dundal nga bisu gam gi wala def nga ci nangam te yoy na ci ñew amna waxtaanu bopam wax tay gu reey gi nga xamne mom la ci yalla di xaar borom jël ci ay engagement yu wër nak fa innahu kamal hadar yawm hunayni wa sabar ila akhiri wax ci wax yu reey motax yow bu dugg mukk ci débat bob fo gisé lool rek farangal jall fo gisé kuy wax lool rek bayiko ndax dafa am jot teew amo jot sa jot moy nga dundal bisbi dundal wéru ci jang qasay tam yi nga xamné yalla nangou nako ba paré mo xam jesbu la mawahibu muqaddamat limahin bashiri